Ye miss kawke wa gwan a gawa ti alika sunke kokuma nunka e gwanke tituyam. Nwanke kam ke kunke him hatuinawa ye o him hatui him uya kha kokoma ngke tawa atala tu atala tu mi humtsa sa kan ikoma ngke mtsa tsoe ke ha ke tsanga mtsa ke du dance tot ke kokoma ngke tane duty sa ke tsam ding ke ke ka ha tsanga qwa ke wola tsuma imasi ka maqa ya qoma ke wola e